Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-Tagumpay-
Songs 80s. Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan? 90s.